0: Pour la formation de 6 mois, l'inscription a déjà commencé.
1: Kujifunza kompyuta na kutengeneza kompyuta zilizoharibika, mnangojelewa kunako Sefia.
0: Kununua ama kubadili haizuru sehemu gani ya kompyuta, ni kunako Mlima Kambali. Bei ni rahisi kabisa, kuna

0: recharge lakini kuitelecharge wapi? Rezo inaoza.
1: Yene rezo ya Vodacom mekwe.
0: Ah, ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wanja sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
2: Na injo rezo inyina tupatieka connection inyi kwa stable.
3: Ndugu wapenzi, wasikilizaji wa radio hii mnaofuata kwa sasa, tunawasalimu kwanza na tunasema tena asante kwa kuwa huko pamoja nasi mkifuata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema merci sana kwa kuwa hamutuachilie hata kidogo, munaendelea mkatuunga sana mu parkuru yetu, munaendelea mkatukamatisha sana, na kama tuko leo ni juu yenu. Tunasema merci sana kwa waabone wetu wote na kwa wafitira abone, c'est-à-dire bale venye viko naendelea kukua babone, venye viko na jikonekte, beba tendelea kujikonekte. Tunasema vraiment ukashwaziri Vodacom haupote njia. Ukashwaziri Vodacom unakuwa kanume tape fasi ya mzuri sana. Na tajitambulisha kwanza comme d'habitude, ni ndugu wenu Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi ku Maison Vodacom. Na nitapana numero de contact. Numero de contact yetu ni 081 44 44 44 8. 081 44 44 44 8. Msikilizaji, presence yangu hapa leo ku radio iko juu ya kukuletea mabone shows. Tuko na kukuletea mabone shows. Yani, comme nous avons l'habitude de le dire, kila kitu yote nye muna tupatiaka, kama muna pendaka tuameliore na muna gani, tunatiaka vyote account. Manake ule mwenye anajua gisi, alishaka tuma SMS ama shaka Twitter, jua kupana pendekezo fulani, antuka akwenda najua kama kila kitu yote inaendaka na inafikaka. Chers auditeurs, leo tuko vraiment na bonne nouvelle ya kubapatia. Bonne nouvelle ya kubapatia, ya kwanza tutaparle kutombola promotion yenye ku Vodacom yenye tunataya force de frappe. Force de frappe. Voilà, ile njo mada ya kwanza yenye tutaongelea. Ya pili yenye tutaongelea ni kubaonesha gisi Vodacom ilisha shusha bei ya mamega kunivo moya ya nkufu sana. Donc bana shusha bei kuichinja sana kunivo ya mamega, na hata ukafanya marecharge zetu za maminite utakostate ke kila kitu yote ilisha kuwa kuplase yake. Kome nilibambia, minasema, pwe ya kwanza tunaparle ku Vodacom force de frappe. I Vodacom force de frappe, iko promotion yenye natukuia ku Vodacom, iko tombola yenye Vodacom natuletea, yenye iko exige, iko dizo, iko adapte ku kila mtu wote mwenye kuna karte sime ya Vodacom. Yani, we mwenye kuna karte sime ya Vodacom, ujue kama bonne nouvelle na kufikia, juu ya kufaa ifo, hii nani tombola, force de frappe. Na hii tombola, mwenye haiko tu eligible na mwenye hezi fanya hako, misie tu bafanya kazi ya Vodacom. Na ya pari siye bafanya kazi ya Vodacom, kila mtu wote iko na ile posibilite ya kuparticipe kwa hii tombola. Kitu ya kwenye nyenda kuambia, wakati tunatia tombola, hakuna kusema kuko maminite ubie manine nye batakuwa na kubeba kubure apana. Hii tombola inakuya kome rekombase. Inakia kurekombase, badnani, inakia rekombase, vaabone yetu wote venye viko ku Vodacom. Na pale kwenye uko, auditeri wangu, abone wa Vodacom, fitira abone, ama kila mtu wote mwenye kuna kabini public, mwenye na uzisha kainite, tusaidie batu yote va adere kwa hii tombola. Adesio kutombola, kamata tu stilo uandike, amu kamata tu telefone yako, wepeke ukomboze. Unafaa tu etoile, onze, nonant, diez, yes. Etoile, onze, nonant, diez, yes. Kisha itakonesha kupartia ya kwanza wanasema, souscrire, unakamata ile, ukisha ivalide, c'est fini. Na nitasema kila mtu wote mwenye kuna kabine ama cash point ama nini tutie watu amase piske tunapenda mapri zikuye huku kuvoda ndani huku kwetu kubutembo na mulubero dizo lubembo ndani butembo na muteritoire yetu ya lubero ya beni inaomba mapri zile zinayala huku mimi nawaza bale benye balikuwa na participe ku hii tombola cave room yenye tulikuwa kanayo kule kuko batemwe ba likuwa na ganye makuta sana na balikuwa na zipata alo Vodacom inaleta sasa ingine tombola nye tunatamo force de frappe na ile tombola ilianjaka le 20 octobre itaishaka le 22 mars 2026 donc du 20 octobre au 22 mars 2026 na tuko na cheza kutombola na tuko na nani na tuko na pata mavitu. Alors, utaniuliza bana chezaka na muna gani? Piski hapa ni tombola. Utasema sasa, tombola yenye ilifo kufanya dini juu na mie nicheze kwayo. Kucheza tu ni kurecharge. Poetre. Donge senyu na recharge. Dabor, kucheza ya kwanza. Ilifo kwanza unanja suscribe. Wepe kunafaa etoile onze nonante. Dieze yes kisho na kamata en subscription. Ile njo etape ya kwanza. Deuxième etape ni kukua tu na recharge. Una recharge ma mega, una recharge ma minute, una recharge ma SMS koso. Deja numero yako inakuwa kaniku na kuwa eligible parmi matirage au sort zenye zitapita. Mina repete tena, mina sema hivi, tuko ku force de frappe, promotion, promo force de frappe. Iko tombola yenye inakia ku Vodacom. Na ile tombola inanja di 20 octobre, donc il y a chaka le 20 octobre, itaishaka le 22 mars 2026. Maintenant, pour que ukue elige ou participe ku tombola yenyeo, il faut faire nini? C'est simple, pour que ou participe ku tombola yenyeo, il faut composer étoile 11 90 10 yes kisha ukisha fa ville unakamata un souscrire pale pale déjà na una participer kwa ile tombola so utakuwa nafanya ma recharge zako zote déjà machine inakuwa nakamata numéro kwa compte alors objectif yetu tunataka kila mtu wote kote kwenye kuko rezum. Haiko kusema seme hii tombola inahusu batu ya Butembo tu hapana. Fasi yote mu RDC kwenye kuko rezo ya Vodacom hii tombola iko pale. Maintenant, mapriza kuganye ziko mingi. Piske tiraji kuna kuna jipase chaque semaine. Chaque semaine beje biko na kwa tire biko na pata masami Masa 1000 francs congolais, bengine ma 200 000 francs congolais, si de suite. Jou Vodacom, moyije, ilisha tia 2 milliards de francs congolais en jeu. 2 milliards mzima. Donc, mukila semaine, viko na tia ma prix, jusqu'à au point où uteza fika mu 10 millions de francs, nous na gagné tout hivi, jou ya tombola. Na ile iko ya kwanza, mina sema, kuko somme ya 2 milliards de francs congolais yenye basha tia ku disposition ya batu ya ba abonné ju ya ile ya bale benye bata souscrire na biko na cheza kwa ile tombola ile tombola. Deuxième prix Vodacom mnayua kama kuko CAN 2025 itakuwa Maroc itour CAN 2025 alors Vodacom itadisponibilize 10 voyages Maroc. Donc, bana kupatia billet ya kwenda Maroc bana kuprendre charge una participer ku CAN 10 personnes donc 10 voyages ziko âgé. Troisième prix 10 véhicules 10 véhicules G-Tour X50 0 km donc ma 10 véhicules ziko pale nitabambia kama chance iko eloko pamba bahati kuko kitu mwa ilinifurahisha hapa kwa ila fois passé wakati nyetu tulikuwa na tuko nafanya cave room mama moya alikuwa d'abord eni mkimbizi ule kukua mkimbizi anasema sema aliona basi kuchunga batoto na kuwa ngufu akapata mfadhili mwenye akampatia kukua nauzisha kalanga kaia kukua nazungulusha kalanga na anaitia kubasi kunazungulusha lakini juu Mungu ni mkubwa ule mama aliganyaka million de francs congolais salifika ku biro kunonesha akawaza kama ne bongo anakosa ni nini tukamuretire le franga piske zinakuyaka ku simu yako ya Vodacom paf mama anapata franga sa problème donc usiwaze ni blague ni vitu vya kweli c'est une vérité. Donc kila mtu wote mimi nasema nyeva makabini sata kilia na kia uza unité mara mwana nja mfanyizia etoile 11 no nanzi dieze yes kisha una subscribe na kamata 1 vama cash point sa mtu tona kia retire frango nanja mtirile formule etoile 11 no nanzi dieze yes una subscribe na kamata 1 nye bote wenye muko nanifata mukamate tu matelefone enu muandike tu etoile 11 no nanzi dieze yes kisha unakamata 1 juu ya kususkribe ukue kwa hii tombola na iko vitu vya realite. Autre chose yenye ntabambia franga zinatumioka ku telephone il faut nye bote munakuwa matelima numero na zilisha kuwa agrandi maana yake numero zenu na zilisha kakuwa ku premium kama unajua huko na numero nyi haiko agrandi ni wakati ya kufika fasi yote kwenye unakuta hawa bandugu wetu wanakuwa wanavala mashile wanakuwa wanazunguluka fasi yote unamwambia kuwa grandire tu tel nani numero yako fasilema inakuwa agrandi na unakuwa na chozo unajua ke franga zikaingia tu sasa zitaingia unafika unenda retire sa problem mimi napana tena numero de contact 081 44 44 44 8 njo numero kuhusu force de frappe unatuma tu ulizo yako tuko tayari kukujibia. Sasa tunapita kwingine deuxième point jua pa tuko na bambia force de frappe il faut recharger il faut recharger il faut recharger tena kwenye Mungu ni mkubwa Vodacom bwana kia tu facilite vitu na kushukisha bei ku niveau moya ya sana ya sana. C'est-à-dire mwenye hata leo hautakamata telefone yako una navigate ku Vodacom siju kama nuko kubia wapi puisque hii intérêt hii nani hii privilege hautaipataka fasi nyingine. Nitakwambia kama Vodacom ilishashukisha bei na hapa iko tu mu jare ya hii force de frappe mu jare ya hii force de frappe Vodacom ilishafanya namna gani? Kila dimanche yote, kila dimanche, kuanzia siju sangapi kwenye utataka mupaka. Mini, kila dimanche, 1 giga tuko nepana kuve inite. Kila dimanche. Kaktive tu mu dimanche, unafa etoile 11-41, etoile 20-10-10, otomatikma unapata 1 giga mupaka minui nuku naitumikisha pole pole. Sasa kuko vingine venye bilisha kuya na njo bon nouvelle nyiko ku Vodacom leo. Wasikilizaji wapenzi, Vodacom ilishatia 1 giga mu 30 unité. Yaani ukafika tu ku kabine na unafika unasema mimi nauza 1 giga puisque zamani 1 giga ilikuwa 50 unité mais bashi 4. 1 giga 24 heures 30 unité. Amba kama uko tu na 30 unité ku telefone yako unapoja fika tu kukabine bana kutulia tu 30 unité, unafaa tu etoile 11, 41, etoile 30, 10, yes, unapata 1 giga ya validité ya 24 heures kwanjile wakati nyuli active mpaka kesho kwile wakati habishi epal sengandi nitenye tulikuwa nafata moye giga sasa Vodacom sha doublé sengandi nitisha kuwa 2 giga kwa internet yani unatia tu sengandi nite yako ama 0.5 ama kama iko mwe mpesa tu 0.5 ama kama ziko mfru unangalia tu valera 0.5 sengandi nite ku Vodacom egal 2 giga. Unafika ku kabine unasema mimi natafuta 2 giga batakupatia mvaleri ya 50 unite ama kama kuna 50 unite ku telefone yako wewe peke unafaa tu étoile 1141 étoile 50 10 yes pale pale unapata Vodacom inakupatia nani inakupatia 2 giga sa problème validité 24 heures maintenant. Kumi habishi, unaona kuna $1 ku telefone yako. Wakati nyuko na $1 ku telefone yako, yani sa unité, Vodacom iko nakupa 4 giga. Sa unité, $1, unapata 4 giga. Yani unaktive tu par étoile 1141 étoile 110 yes, bana kupatia 4 giga. Zenye ziko na validité ya 2 jours 48 heures 2 jours na huko na zikosome pole pole. Maintenant tuko tu tunaendelea avec 1.5 1.5 Vodacom inakupa 5 giga mu 72 heures yani mu 3 jours. Donc mnaona vitu wenyewe vilikuwa na haviko nyewe wenyewe ndio mlivipropose akamka tutumia ile malalamiko na sisi tukasema pana telema kesi yetu naendaka derrière décision yetu tunikamataka kufatana na malalamiko yenye wa auditeur yetu wanatupatia mukatupatia kitu automatiquement na sisi tuna kipataka hatuna kitu yenye tuteza ndani yake upembeni kusema no tutakamata sisi kwanza kitu pembeni no tunaendaka kwanza kukenye auditeur wetu alituambia. Na vile vyote venye auditeur anatuambiaka njo venye tunaendea kako. Imagine leo juu ya vyote venye mulilombaka Vodacom, leo Vodacom inachukisha 1 giga yake ya mu 24 heures inaifikisha munani mu 30 unité. 50 unité leo inakuwa 2 giga ku Vodacom. Na ile 2 giga yako sa problème nani avec 50 unité tunafa étoile 1141 étoile 50 10 yes na pale pale unapata 2 giga yako mu 50 unité. Avec sa unité bana kupatia 4 giga mais zinakuwa na validité 48 heures. 4 giga sa unité seulement unapata azo sa problème 4 giga yenye bana kupatia avec 1.5 yani sa 50 unité. Vodacom inakupatia 5 giga zenye unaendelea ukatumikisha mu 3 jours 5 giga connection yako ya mzuri yenye we mwenye unafurahia na unasantire ke vraiment ku Vodacom hakuna bitu yenye biteza kukuchokesha manake iko bitu vyote yenye viku vya mzuri harishie pale tunajua kama $10 ku Vodacom ilikuwa ka 13 giga. Me, ile $10 yako Vodacom inakupatia possibilité. Mu application unaenda fungula unatia application kwenye biko na application na kwenye abana nayo banakia tunabafungulia tunabatilia application gratuitement ku téléphone. Wakati je tunakupatia application gratuitement ku téléphone, mu application $10 ni 18 giga. Ama ukiko na application na kwenye abana nayo banakia tunabafungulia tunabatilia application gratuitement ku telephone. Wakati je tunakupatia application gratuitement ku telephone, mu application $10 ni 18 giga. Ama ukau $20 ukenda mu application ya My Vodacom inakupatia 44 giga ku 30 jours. Ama ukaiuza ku M-Pesa inakupatia nani 44 giga mu 30 jours. Na vile, telemake tomboleko sa loteriko ku Vodacom, leo hii kuko mwenye iko na pata na uko na ata telefone yako si unapita mu etoile 11 11 10 yes unakamata activation forfait unaenda ku forfait internet kuko mwenye iko na pata na anangalia pale na mpatia meme 20 giga donc 10 dollars 20 giga vile viko me yenye tutie mukicho kwa hii wakati tunasema chaque dimanche 1 giga ni 20 unités 20 unités ni 1 giga kwa njile wakati nyuli active mpaka minuit 59 tunakia fika kwa wakati ya chaque jour 30 unités yenyesha kuwa jitusha shukisha chiburu cha stan 30 unités ilisha kuwa 1 giga 24 heures haiko tena 50 unités kisilikuwa kisha kuwa 30 unités soit unautia 30 unités ku telefone yako soit unafika tu ku kabine na bambeba kutumie 1 giga atakupatia mvaleri ya 30 unités inakuwa 1 giga 24 heures 50 unités ile 50 sasa njenye ilikuwa ka 1 giga leo unakuwa 2 giga mu 24 heures sa unité mukaona mzuri sa unité ndio ilikuwa ka 1 giga mbele mena sa unité nakupa 4 giga za internet valide 48 heures sa nani 1.5 yani sa unité inakupatia 5 giga valide mu 3 jours abei chini na mnajua très bien que hapa mimi naitia aparentese kubeba nuza maminite mnajua très bien que wakati nyuna activa kama minite ya tu réseau ya Vodacom inakupatia ka triple avantage yani sa unaactive ma tu réseau inakupatia kama minite inakupatia ma giga inakupa na ma SMS sans problème unavipata kubenye banauzaka ya tu terrain mais je tu connais na tu kunafika vraiment ku mwisho ya misio yetu mimi narudilia tena

promotion ya force de frappe. Mimi nasema hii force de frappe kila mtu wote fasi yote kwenye huko fanya tu activation fanye étoile 1190 10 yes. Ukisha fika pale una déjà unakamata un souscrire. Ukisha souscrire directement et automatiquement unakuwa wako. Na nilibambia kama mapri siku za mingi. Kuko mapri chaque semaine tuko nafanya tirage. Chaque semaine jusqu'à nani tuko nafika mara mwa mbeme 10 millions de francs congolais mo par semaine. Donc mama 5000 francs, mama 200000 francs, mama combien jusqu'à 10 millions de francs congolais ziko natoka mkila semaine. Na hii promotion yetu tunasema ilianza le 20 octobre na itishaka le 22 mars 2026. Francs congolais mo par semaine. Donc mama 5000 francs, mama 200000 francs, mama combien jusqu'à 10 millions de francs congolais ziko natoka mkila semaine. Na hii promotion yetu tunasema ilianza le 20 octobre na itishaka le 22 mars 2026. Kuko na 10 véhicules Jetour X50 0 km. 0 km ya gari unakuwa nayo sans problème. Na kuko promotion moi kunapita kumanyiko na bahati. Unaona pale mbele ya shop yetu. Ma shop utaweza kuta fasi kwenye sonoriza siku unapita. Unafika hata unasema tu banakupa na sime wewe mwenyewe tu unatia ndani activation banakupa hiyo bure. Unafika tu banakupatia sime na kwa com gratuit. Bara kupatia na uburu natia tu activation et puis unaendelea. Donc iko vitu vya mingi juu objectif yetu tunataka kila mtu wote akue vraiment ku Vodacom, kila mtu wote asikile butemu wa Vodacom na jo tu kunenda ku fin de l'année ma minerval ya watoto vile ziko tout ça. Alors tutazipata namuna gani? Mimi nazoa kusema kila siku wewe mwenyewe unatumikisha una simu ya Vodacom unakuwa kana ulibarikiwa zamani piske omwe mkuwe na mnajua kisi Vodacom iko rezo kwanza yenye ku Beni. Pourquoi? Piske iko rezo yenye inajoka kwa le mu masociale sana. Na we mwenye unatumikisha ka Vodacom sanya Vodacom inenda sisteme nyaba jiweze unakuwa kana ulitia sadaka yako zamani. Jutu wanapika kama nakamataa kuza kila mtu sadaka yako na automatiquement mtakuwa kanaona. Kwa hivyo slogan mwa kenye watu walikuwa nasema Vodacom rezoa mapato. Wewe mwenye uko ku rezoa Vodacom unajika situka tunusha kwa mtajiri. Jua nini unakuwa nuko kwa mikono wa Mungu, benediction ya Mungu. Imagine Vodacom mna yeye wenyewe gisi ba déplacer inaenda kabaona. In bandikape inabasaidiaka. Vodacom inapanaka mabursa kwa watu tusa vile vyote wakati niko na vifanya haikuwa kimakuta zenye Vodacom iko nazo. Ni zako we mwenye kunatumikisha Vodacom. Njo usipimake shangala kuona ki unapata benediksio maksimum wakati nyuku natumikisha Vodacom. Usishtukake piske iko sime nyiku na benediksio mingi. Iko sime nyina fanyaka maaksio za mingi. Zina ile maaksio zinakuka na ziku na kurevenir. Donc, kushwaziri Vodacom unayua ki haukupoteza muda. Iko kitu yenye unakuka nulinu. Donc, iko sasa evangelizasyo moya hivi. Alors, ile tunabambia, abonnez-vous, tujescrire au maximum en faisant étoile 1190 dièse yes, kisha tunakamata un souscription, tukisha souscrire kila activité yote nye tutakuwa na faa kusim, kama uluza mega, kama uluza SMS, kama uluza minani minute, itakuwa kani kunakuwa konte na uteza pata bahati neema ya kukua tire unapata franga, ama unapata voyage, ama unapata gari 0 kilometre. Hapa Butembo kuna barikiwa. Hapa Butembo tumetosha vitu mingi. Va superstar tumetosha. Kuko na mwenye shaka ganya hapa Butembo gari shaka fika hapa 2 fois. Alors pour vous dire que muta si bandanganyaka anasema iko mambo ya Kinshasa, non. Iko mambo ya kila mtu. Donc tu vraiment tu gagne tu amasse hii opportunité na tujipatie nayo. Hii ikuwe yetu. Vraiment tunafika kumwisho wa emisio yetu kwa siku wa leo. Na tunasema merci sana gisi munaendelea kuitilize Vodacom. Hamuta kuwa kadesi hata siku moya. Na sisi tutaendelea kubaunga mkono na kukua na nye kila siku. Nitapana tena numero de contact juu. C'est vraiment SMS ziko mingi.

0: mapele ziko nakuye 081 44 44 44 8, 081 44 44 44 8. Ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku mnayependa sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanya kazi kumezo Vodacom. Na washukuru.
1: Na

Yes, au réseau Gospel in Grand Émission, le first parole de chaque dimanche de 20h45 jusqu'à 23h45. Nous sommes déjà là près, au studio, nous sommes déjà au radio. Nous sommes déjà dans notre émission, nous sommes déjà à la radio, nous sommes là. Karibu sana kwa nyinyi wote ambao mnatufuata muda kama na huu. Sisi ni Horizon Gospel, kipindi kienu kipendelevu ambacho mmekingojea kila mtu kando ya radio yake. Hivi basi tunatoa pole kwa wote ambao muda huu wamepatwa na misiba. Tunawapongeza. Tunasema pole kwa wote ambao wameshikwa na michoko ya roho na ya mwili. Tunasema Mungu watazame wote ambao muda huu wametatizwa, afya zimezorota, wengi wiko kwenye vitanda vya hospitalini, wengi wiko kwenye matanga pia. Basi Mungu watazame. Hivi tualike uwepo wa kimungu tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, neema ya Mungu wetu iwe pamoja na sisi wote. Asante Mwenyezi Mola kwa kutulinda, kutukinga, kuwa pamoja nasi toka asubuhi. Mchana mzima umekuwa pamoja nasi mpaka hizo nyakati za jioni. Hivi tunaendelea tukisema asante kwa yote ambayo umetutendea, ukitutazama kwa macho yako ya uhuma. Ijapo mazaifu yetu sisi tulio wakosefu, tunenda kinyume na mapenzi yako. Kila mtu pale alipopita, tazama huu msikilizaji, pale alipopita alikuwa na mazaifu. Kuna wale ambao wamegombana mchana wa leo, kuna wale ambao wamesemana vibaya, kuna wale ambao wamefanya uongo, kuna wale ambao muda huu wamefaa frape kwa wengine, kuna wale. Kila mtu umusamehe kadiri ya maovu aliyoyatenda. Utusamehe, samehe ule msikilizaji, samehe teknisie, samehe kwenye mike hapo tunapokuwa studioni. Hivi tunahalika damu ya Yesu Kristo itende kazi kwa kutusafisha sisi wote. Ule msikilizaji asafishwe, nasi pia tutakasike, sisi wote tutakasike, kila mmoja anayefuata kipindi hiki apate utulivu wa moyo, apate uponyaji kama ni mgonjwa. Hivi basi kila mtu kulingana na hali aliyonayo umtazame. E Mfalme, kwetu ni kuomba na kwako ni kutenda. Nyimbo zote zitakazochezwa ziwe ziwaguse watu, zitende kazi katika maisha ya kila mmoja. Basi hivi tunaomba utende yaliyo yako. Baba uwe ni mwema sana. Hivi acha basi Roho Mtakatifu atende pamoja nasi, akituangazia katika programu yetu yote ya leo. Hivi basi Roho Mtakatifu tunakualika, karibu sana.

Yes. Esprit Saint, baptisez-nous de feu. Ivibasi, Mungu endelee kutenda kazi yake. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni Mungu wetu. Tunayetegemea kila muda, kila wakati.

0: Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, astahili sifa na heshima. Haleluya.
1: Merci Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, anastahili sifa na heshima. Hivi basi pale ulipo, jambo tena, mko salama. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwokozi wa dunia nzima. Hivi basi sisi ni Horizon Gospel kwenye mike. Tuko nayo Filemo Kasereka le gentil, ufundi wa leo kishikiliwa nayo Fabrice Mihimbile maestro. Tuko pale pale tu, ni Mungu ndiye anastahili kuinuliwa na kuabudiwa kwa kila muda wote. Acha basi nguvu za Mungu zitende kazi katika maisha yetu sote. Yes.

Merci beaucoup. Anayestahili kuinuliwa. Una shida, una matatizo, kijue aimbaye vizuri aomba mara pili. C'est lui qui chante bien très doublement. Pale ulipo na shida unalizo nazo, uwe ni mgonjwa una shida, basi mtazamishe Mwenyezi Mola. Mtazamishe Mwenyezi Mola shida zako. Una matatizo uko kitandani. Hivi basi acha tuseme pole kwa wote. Tunasema papa eme pale ulipo. Pata basi pole yetu, Mungu akulinde. Hivi pale ulipo, Mungu akujalie nguvu. Watu wote wanaotufuata muda kama na huu, kila mtu na shida yake. Una shida, wewe ni mwanandoa, umekosewa na mtoto. Hiyo ni shida pia. Wewe ni mzazi, watoto wamekushinda, wamekuwa washindikana. Hiyo nao pia ni tatizo. Wewe ni mchumba, mmefarakana, kila siku ni vitu haviendeki, unataka uendelee vitu haviendeki. Hiyo ni shida. Wewe ni mfanya kazi, lakini unataka, unapotaka fanya muradi fulani, kuna tatizo. Muradi haukamati, vitu havisonge mbele, kuna tatizo. Hiyo ni shida. Wewe ni mtu fulani, ukisema neno lako ndilo watachukia, ukileta wazo lako ndio watachukia. Aha, hiyo ni shida. Wewe ni mtu ambao uko pale tu, ukampatia mtu deni hakulipe kwa urahisi, ijapokuwa anapokuomba deni, anapokuomba mkopo fulani, unamupa kwa nia nzuri, lakini unapompatia hiyo mkopo, unapompatia hiyo pesa alo kitu fulani, lakini juu akulipe, ni shida, ni mfarakano tu. Hiyo ni shida. Hivi basi hii mizigo yote tulio nayo aliyosema, heri wote mnaoelemewa na mizigo mizito, njoni kwangu nami nitawapumzisha. Hivi basi mzigo ulio nao muoneshe basi muda huu, Mungu akusikie tatizo zako zote, umuoneshe yeye atende kazi kwako. Yes.

Yes, ombi lako, ehe, si mwimbaji amesema. Kwenye ilo shida langu, kwenye ilo tatizo langu, Yesu, usimutume mwingine mutu. Juu huyu mutu hata nielewa. Waye peke ukuje ufanye kazi. Kama ni tatizo langu, kama ni magonjwa yangu, waye peke mara malaika usimutume hata nielewa. Usitume mwingine mutu isipokuwa weye peke. Si hivyo ndio ombi letu ambalo kabisa tulipatie Mungu kwa hii wakati katika kipindi Horizon Gospel. Hivi basi namba zetu ni zile 09 83 25 20 95. Yes. Hivi basi 080 83 53 550. Yes. Ivibasi banakuita nani? Banakuita famie Rashid Amori Kasonkon. Ninjiko

Yese, ukipanda kile upandacho njicho utakachovuna. Ukipanda usherati, matunda usherati iko. Ukipanda kazarau, matunda ya kazarau iko. Ukipanda mema, matunda ya mema iko. Iu ni mwimbaji Ser Merveille. Aksandi sana mwimbaji Ser Merveille kutupatia iyo onyo kwenye kipindi Orizo Gospel. Rachel de Kiarala unasalimike, asante kwa kuwa umetufata na uliomba kibao kiake Ser Merveille, tunashukuru. Yes, mwenzangu aliomba kibao Nganyire yake François Makeo. Hivi basi tutakimezia meza ya Nganyire yake François Makeo. Yes.

ya kotonga ozolo ba histoire ya vina ye na suka na ngo cha Virgil ko cha pointe wana yo muto lobi menzamba lobi na ntepo na bomo ina ye yo yebite bobele nzambe akoki ko cha point na histoire ya vie ya muto pointe ya yebie bandeli ke suka nzamba ko sambisa mokili oyo un jour.

kibao kiake Sayuni kilichoombwa na mwimbaji wetu, msikilizaji wetu mpendelevu wa kipindi kenyewe. Asante kwa yule aliyeomba kibao. Yes, huyo anasemaje? Merci kwa nyimbo zote zenye mmepatia. Salimia Fabrice Sui Rachel de Kiarala. Fabrice unasalimika batrami. Asante sana. C'est qui encore? Asante kwa wimbo. Asante. Tunasema asante. Najua uliomba nyimbo ya voilà, c'est merci merci. Je pense que ça va. Akuna tatizo lolote si tunasonga mbele. Rachel de Kiarala unasalimika. Ayas, huyu ni mwenzangu nani naye pia. Basi elewa tu, tumezemeze mate kwenye kibao kenyi, kwenye kipindi kenyewe. Tutarudi tena studioni. Wewe unasema hivi. Bonsoir pro. Tunasema bonsoir merci. Nipe nyimbo mimi ni nani? Ye ya original hapa ni Mary toka Furu. Mary de Furu. Unasalimika. Nawaza kibao kenye utakipata taratibu. Huyu aliomba kibao rezo, je rezo yake Mike Alambaye. Je pense que ni fit viring yake Mike Alambaye naye msiki sono se Michel Bakenda. Voilà. Je rezo ni mam Nadia Mwero aliomba kibao kenyewe. Mama Nadia utabarikiwa na jua na kibao kenyewe. Huyu alikuwa nani? Ni Neema Wavunki aliyeomba kibao ya kibati bukuku picha ya mama. Na waza kibao kenye utakipata taratibu, usife moyo. Hivi basi, acha basi tumezemeze mate kwenye kipindi kenyewe. Tutarudi tena studioni muda chache tu. Hivi basi, à vous la parole, mon technicien, monsieur Radelu Savouré, merci.

Yes, je veux exprimer ta celui de ta dore. Evibasi. Achabasi tutoke kwenye kipindi kenyewe kwenye mic kwenye studio. Hivi tunawashukuru nyote mliotufuata basi. Fabrice Mihimbi ndiye le kwenye ufundi kutuweka ankani, mimi ni Filikase Filemo Kasereka le gentil kwenye mic basi. Tunawaageni tukisema tuonane tena juma ijayo dimanche prochain kwa nyakati kama na hizo. Chao, mubarikiwa na Mwenyezi Mola, usiku mwema kwa wote. Yes sir.